0: ɛno nso oba ya sɛ ya obenya bi ɛwɔ hɔ atimi atɔ leteka yɔ no tap bi a wo pɛ
1: obenya bi
0: ɛno nso obenya bi ɛwɔ hɔ na atimi aboa wo
1: okay
0: minia oba ya sɛ ya obenya curtains ɛwɔ hɔ curtains no yɛ wɔ nea ɛne ne pole ɛnanam ɛne yɛ wɔ nea pole no ɛnso ɛwɔ hɔ a obeto curtains no na wasanya pole ni bi asan dia ka ho
1: okay
0: ani nti pole ni nyina no obenya bi ene curtains ahodo bi a wo pɛ no ɛno nso obenya bi sansɛ berima electronics abie ɛyɛ curtains nko a shop
1: okay
0: ani nti oba different ones ahodo
1: ɛna kɔnsa
0: color bi a wo pɛ ene curtains ne brand bi a wo hia no
1: ɛno
0: nso onsa ebetumi aka bi
1: okay
0: ɛma biibia nso atumi akoyie ɛde ama wo ya wie ne saa no oba ya so ye a obetumi anya baby scott ebia na wo yere nyem na wo wo a obenya akwala baby a ode akwala no beto
1: obedandan
0: na obedandan kakrakra akwala ne nyini na biibia nso atumi akoyie
1: okay
0: ti wo ye bema na wo yere nyem a bomodi ase obetoto niema di egwu baby scott ni nyina obenya bi enkwala mpa no ni nyina obenya bi
1: so so
0: ne bo no so eye fo
1: okay
0: ne bo ne fo fo a che se obedu ho a na ohwe ade ne bo na de compare ne akwo bisaye ene nea na uhun no a
1: okay
0: uhun se berima electronics eniema ne bo efo yi
1: etafom
0: ani nti bra na bepe bi na entimi emwa wo
1: okay
0: na ni nyina echi no ebia na ope mattress obenya bi nsusu ewo ya so ye ope bed na nkasa o se ope eye wooden bed eno obenya bi ewo ho ana se ope metal eno nsusu obenya bi ewo ya so ye na atimi aboa wo
1: na chese de usika besu bi obenya
0: bi usika besu bi ya no
1: obenya bi
0: nsa ebetimi aka
1: okay
0: wardrobe a eye material wardrobe ena afi wooden wardrobe ni nyina no obedu badima electronics a
1: ubenya bi
0: ubenya ni nyina bi
1: okay.
0: Na atimi aboa wo na afei mattress no eno so ubenya e free 8 inches e ko bia no ubenya mattress ni bi
1: okay
0: student mattress eno so so ubenya bi e wo ya so ye
1: okay
0: afei ya sanso office chair ene ni table ya sanso e wo center table ahodo ni nyina bi enso so e wo ho
1: okay
0: sanso na bi na ofie no wasi summer hat ana u hotel ana asori ana se eye school
1: okay.
0: Ana se eye pub opese yesisi ho nkonwa any tables e de mawa
1: na carpet nso so kan ho
0: carpet nso e kan ho a na che se wa wie mu die na che se bibia nso akọ
1: kama
0: na atimi e de ama wo ani ti niam a me bubo so nyina no oba obenya no low price
1: okay
0: na atimi aboa wo ema enigye nso so awie opaye na onso oho atimi ato sanse ototo sa na ema wo nyina no eboa wo ema watimi asiesie wo dem
1: okay
0: na wato tv ato air condition ato fine ato ne sesa woto nyina awie no wo fridge ni nyina no menia ye betimi abesiesie wo dem ho sanse nya ba bia na edi fridge sie
1: okay
0: nya ba bia na edi TV ebo
1: okay
0: enye baabiya ene edi air condition enso so yeden ebo ene enye baabiya na edi nkonwa nso esisie
1: okay
0: eninti opese ebesiesie wodam ho ede mawa yebesiesie ifisoro ebesi fom na yesiesie ni nyina kama
1: okay.
0: Na yede amawo enije samse yesanso ye home delivery a ni nyina no ofre

mi ka se suri ka ba wona emoto na kwaje mama vaija ni se oboro nu bi wa he ese se oboro nu ya yele si esoko e ka ka duro hwentia mpa pira suru wi safo mu wi sa e de ya me di ni na ka ho emu ehwan mu ehwan ese se oboro we ensi fom ene ya san di bi aba wa he e ti wura mu apostle oboko na kwaje odi e kwa se mama vaija mi pa cho mabo wa he Iba beji mi soboro. Omo omo makuma ntire ni nyina eye soboro de de de soboro de de. E kwaje wo de. Na bibia enye kama ye fama o. Mama vaida ni boda from fole. E no achi na me ka wo se semanhia ointment no se de bia ba. Semanhia ointment. Manhia na ka me fa hinie. Ye pa no ade aba e wo apostle Usu Abraham ni nchan wat ya se. Kwaje bi why? Iba cha e mana mo konfitira mo tiatia mu no. He, bo so mi asu oba bi tiam kai o kam kai. E ba de sa wo fi na wo hu se bo so mi asu na nkyese wo fa ho akwaji wakatua. Na so wo gi a wo mane bi. E ti e mana mo hu sa de e wo nipa dwane mo hu da mo e wa apostle na mo kwaje bi dwane bi. He, ne bo e da form boko. I said, Lolo and James, you wash a goro, or share a brio. And she quite not quite jibby. Mammy, papa, make us say what you can say. Kotu a won timi ensore esa se onan komu onan chi nyina twetwetwe ho bro ni se siateka iba cho wuramu na kwaje abiduro ni biwa esa se ye papa no de abiduro ni na ba ya me bo kyen ni na besa etia na dwi se me ne wan ka me kwa kwaje bi na bibia ye kama ne boda form kakra bi akura wi a kwa we ya bi iba cho ebia wo de no unya kwan wo etia fro boyi ni Ajuma no obeye o na se wonye obeye ajuma ni na Nanso yedru ho obo so na ona nchee ni na se obewuro mu apostle Usu Abraham na chese biaye kama e ho na ye wie ni saro na chese sima no aduana nsia di kai wo no so animu God is God enterprise God is God enterprise o si nyame ye nyame ene de papa na aka se wawuro mu wachitia mecha chao muwa trase bleo wadika kachwa saye nila na nyamedi afiba kwa kanifia o etie nina kwa sirade ya mfanche o nyakubwa zo to nsupe gusu shira so sase obi dini bebje sedia na nsoto gusu aloti uzeye na mibu